Dobar večer, ja sam Devleta Brkić. Ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno posvećeno je 16. julu, danu proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine.